Sa mwen pa ka fè wout sa. Alléluia. Mwen ki nan Jésus di mèk sa. Kon sa lan mò gen boul. Mwen ki nan Christ yo mè tout sa.